wosani ulize bigambo bino katunga menalu ne bigambo bino nesokolo chitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanide nakusona Yesu ngala chitwe ya moku musinza kubanga sanide osanide mukama osanide Zibiriza amaaso go olowooza okuva ku ntobo y'omutima gwo kitwale kiseera kino nga kikulujja osaanidde Yesu osaanidde Yesu osaanidde.